kule kore ker aw afna lele kola bu kulo na tabatu min tada ko chigiya ni

spicing ubane utwa uyale masenti athe masenti a tsokale ke ndo tsokalane ke maje le sitino go se lo hauswa mme go tloetsiwa jalo mme empa ke re mo amoela mme wa ka ubane a se ba go se ba bona tsokantsa yo ba.

0: tse mashu ya mabedi
1: a ke tlo mo fela ofela dipo tse tsiletse ka mo dipo tse tsiletse ka pa pa o sa boetse a hlape pa pa ke bona ga motho a nwa ka mana ha ke se tsa le ke nna ke se go tsikisa go le ke mata ke nna ga ke inga ne dipo tlo ho sa ba botana a go ntumetse ga shasha le tsa pa
2: a nete re na le ma ha bola nda go tsiena ba rona re ran kantse tsena tsena ke bua go tsika a re bui go tsetsa gore ke le tsitse a tana tsiena ke ba le go tsanyane ke tsabe wa ke a wa ka nna go tsibeng tsa rona re

nnete sa re go fitlha go dula gantle metsotsong e meka ya banna e ka bang fela 20 a nang le metso e motlhano mo kayang teng ke gore nnyane ya borobedi mme ge e ne le fongo e le kopoka ba re ee ga ko ntlolele ka ditaba tsa batho ee ga o tlo nthusa letho ga o tlo nthusa go dula ke tseba ka diphoso tsa batho gobane motho e mongwe le mongwe o gaeletswe di diphoso ka nako nngwe ke re ga o kopana le batho bela ebiwa le gore he ke kopa o ntshepagalele le ke a mosheba ke a seya ke re hei bana e ka re le nna ke sitwa go itshepagalela wena ke tla go tshepagalela jwa goba ka nako nngwe ka ga go sane ke tla tsoa ke itse 1, 2, 3 ebe ga ke itse se ke sa itshepagalela jwa le wena ke tlo go tshepagalela jwa ako se ka re kemisa a e sa masimo.